0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Rok. Rádio.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Lubka, vieš, čo si hráme? Monodream, The Morning After.
1: Kto by to bol povedal? The Morning After, čiže ráno potom?
0: Ale píš sa to, že morning.
1: Aha, morning, tak to nebude
0: to,
1: ráno.
0: Toto nie, ale viete, čo vám chcem povedať, že nie je dobré ráno, lebo je piatkové ráno.
1: Aha, no, však to je úplne najlepšie ráno z celého týždňa.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Takže pozdravujeme všetkých z Rádia Rock, ideme na tú šichtu spoločne, už budú 2 minútky po 6. Na Bratislavskom detskom urgente pribúdajú kolapsové stavy a zdravotné ťažkosti detí v horúčavách. Lekári ošetria denne v priemere 5 detí, ktoré odpadli alebo boli malátne, unavené a dehydrované. Počas posledného víkendu potrebovalo pomoc takmer 20 detí a celkovo za jún ošetrili takmer 4500 malých pacientov vrátane úrazov a ďalších komplikácií. Slovenská pošta mení podobu žltého lístka, ten nový už nebude znamenať povinnú cestu na poštu. Stačí naskenovať QR kód na lístku alebo zavolať na zákaznícke centrum pošty a zásielku doručia podľa vašich požiadaviek. Pošta začne nové žlté lístky rozdávať už v najbližších týždňoch. Severovýchodný taliansky región Benátsko, ktorého centrom sú turistami vyhľadávané Benátky, vyhlásil vo štvrtok stav núdze pre sucho. Výrazne tiež klesla hladina jazera Lago di Garda. Chorvátski futbalisti končia na majstrovstvách sveta už 16 finále, medzi osmičku najlepších postúpili Portugalci po víťazstve 2-1. No a tých čakajú teraz Španieli, ktorí odprevadili včera domov Rakúšanov 3-0 a padli jak čo?
0: Jak lokše. Also, auf Wiedersehen, danke schön, tschüss, bus, autobus.
1: Dnes budeme mať jasno alebo polooblačno, 20 až 30 stupňov Celzia, no to je krásna predpoveď, takáto zaokrúhlená, ojedinelé prehánka alebo búrka môže prekvapkať. A teraz teploty takto za ránky idú od 10 stupňov, čiže také naozaj, že veľmi príjemné, chladnejšie, až po najteplejšie v Bratislavi. Bratislava je jedna jediná, má teraz cez 20 stupňov, 21,5 dokonca. Ja som išla zo Záhoria, kde je 16, v Poprade máte 13 a v Košiciach 18. A ide sa na cesty 4 minútky po 6 hodine. Je tam pohodička, lebo však je piatok. Júlový piatok prvý. Kolóny máme hodinové na vjazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou cestári vás zdržia pred Novákmi z Horných Vesteníc obojsmerne. D3 tunel Považský Chlmec do Kysuckého Nového Mesta je pre údržbu uzavretý do 7 hodiny. Iba nebojte. No a hliadka v Gbeloch Adamove obojsmerne, v Púchove sú na Vsetínskej do centra, v Stráži do Krasnian, v Lipníkoch do Hanušovej z Natopľou stoja a pred Červenicou pri Sabinove smere z Lipian. To je aktuálne z dopravného servisu všetko. Ak viete tieto naše informácie doplniť, tak smelo volajte, neokúňajte sa, toto je naše číslo.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 5 minút po 6, dobré ránko, tak máme veľmi šikovných poslucháčov, Ľubka, oni nás normálne tak počúvajú, že napísal nám poslucháč, že morning je smutok.
1: No, jej,
0: čiže to je nesprávny song, lebo pre nás je piatok veľmi veselý.
1: Tak to nesedí, toto nevadí, na budúce vymyslíme niečo lepšie, ale dnes vám budeme parádne hrať určite celé ráno, my sme tu s vami do 9. Tomáč a Ľubka, no a popoludní tam bude toho naložené.
0: Jej, a naložíme si aj teraz, lebo teraz si predstavte, že normálne idete na motorke, je pekne teplúčko a tie vlásky ti tak vlajú, áno. A
1: vyvetráš si.
0: Steppenwolf, Born to be Wild.
1: Podpazuš je všetko.
0: Road 66. Áno, a sú tam aj tie.
1: CDčka.

0: Výbor a kapela Guns N' Roses pozdravujeme z Rádia Rock, je 6.18 a my ideme do kotolne.
1: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
2: A je to tu gastronomické okienko v kotolni. Čo jedáva náš kotolník? Ale nie, nie, budeme sa baviť o jedle, lebo za Lacko nám trošku začal fúšovať do gastronómie, tak nechtiac mixuje rôzne chute a stretol sa s veľkým nepochopením.
0: Čo vraj, delikatesa gastronómia, špecialita marhule s kôprom.
2: Lacko mi doniesol marhulu, ponúkol. Zahryzla som a otázka zniela, Lacko, nebolo v tej nádobke náhodou trošku kôpru?
0: No, bolo.
3: Tak je to dosť možné, ale bola umytá, bola vysúšená, takže ako neviem.
0: Keďže my škôpor s ľubkou neznášame, tak my cítime, aj keby si to dal trikrát do umývačky.
3: Tak sa ospravedlňujem, ale dúfam, že chutila.
0: Ľubka, požaduje od teba odškodné nefinančné 5 eur na účet.
2: Tam leží na stole.
0: Čo teraz s tou marhulou?
3: No nič, no, tak jedna sa obetovala, nevadí.
0: Dobre.
3: Ostatné spapám, ja s tým nemám problém.
2: Ale ja ráda marhule, ale bez kopru na budúce, poprosím.
3: Dobre.
2: Ďakujem.
3: Tak určite.
1: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: A ideme pekne, Ľubka, všetci spolu.
1: Jej, Danenky, nerobím to.
0: Scorpions, Wide Out. Čiže...
1: Scorpions toto rozbalili predvčerom, tuto v Bratislave, všetci to chválili, aj Ludo Odor tam bol.
0: Ó, vidíš to. Tak, poskladali sme nejaké Lego. Máme tesne pred pol siedmou, dobré ránko.
1: A dnes to bude veľmi príjemný deň, taký ozajstný letný, teploty od 20 do 30 stupňov Celzia, jasno alebo polooblačno bude, miestami sa môže zatiahnuť a ojedinele prehánky alebo búrky. Je presne pol siedmej a to znamená, že na cestách už sa to začína trošku plniť, ale keďže je piatok, home office väčšinou, tak nič také vážne sa tam nedieje, nehoda hlásená nie je, kolóny sú hodinové na vjazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou pred Novákmi z Horných Vestení cestári, zdržíte sa tam obojsmerne, pozor na vysokú zver, tá sa teraz pohybuje na R1 za Nitrou do Bábu pri ceste. No a doplním radary, R1 za Žiarom nad Hronom do Žarnovice, v Oravskom Veselom to berú obojsmerne, v Brezne zadných Halnách merajú do centra a na vjazde do Sečoviec z Dargova. Z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa?
3: Otázka znie, čo s toľkými peňazmi, kam s nimi?
4: Ísť na dovolenku.
2: To je čo? A naposledy zvíhla neskoro v stredu Ivetka.
5: My sa k tomu uletenému letu ani nedostaneme. To je strašné. Ľudia, však 40 000.
6: Rýchlo sa choďte ešte pozrieť na ten telefón, či to náhodou nezvoní vám. Príjemný dobrý deň, tu je Andrea Miška a ty vyhrávaš 700 eur.
5: Asi vieš, čo sa stalo, že?
4: Áno.
3: Tak nebolo jej veľmi do reči Ivetke, lebo však zodvihla neskoro.
2: No
3: aj
2: je to sklamaníčko, Ľuboš.
3: Je to sklamaníčko, aj keď so správnym heslom, takže to má za 700, ale vážený, vy dnes môžete vyhrať až 69 tisíc eur.
2: Lebo 60 tisíc eur dostanete, ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd s tým heslom Oplatí sa naladiť sa. A potom dostanete od Andreja otázku, ktorú, ak zodpoviete správne, vyhráte ďalších 9000 eur na letenky.
3: Ja by som hrozne chcela vedieť, akú otázku na telo položí.
2: A ja viem, aké. Ano? Kde pramení Mississippi, kto vynašia penicilín.
3: To sú tie tvoje. No takže dokopy 69 tisíc len za jednu jedinú SMS-ku, ktorú môžete poslať aj práve teraz. Ale stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, všetky tieto informácie, kam to poslať, koľko, za koľko, nájdete na webke oplatisanaladica.sk.
7: Zapojte sa aj vy.
8: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Dire Straits a ich Sultáni Swing. Ľubka, pred chvíľou Švajčiarsko postúpilo do 8 finále, lebo porazilo Alžírsko 2-0.
1: Gratulujem, Švajčári.
0: No a moja žena mi napísala teraz ráno, že našla si taký odkaz na stole.
1: Aký?
0: Že nerozumiem tomu ani písmenko.
1: A ty si tam niečo futbalové
0: ja
1: napísal.
0: Ja som si poznačil, že Simon Brankár Španielska nedostal gol už 519 minút, čo je rekord svetových šampionátov a ona si myslela, že to je jej.
1: Ale nerob jej takéto nachytávky.
0: Ona len mi napísala, že nerozumiem ani jedno písmenko. Ja, že v pohode to nebolo tebe.
1: A ona čakala, že tam je napísané, že I love you.
0: Ano, ale stále
1: tajným,
0: ju ľúbim, ale to som si značil. Po zápase Španielsko-Rakúsko. Povedz, Rakúšania, čo padli, jak čo?
1: Jak, lokše.
0: No, čo dá, jo?
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Tak ideme na infošky. Dobré ráno z Rádia Rok. Želáme, už budú 2 minútky po 7. Polícia sľubuje, že na bratislavskom letisku onedlho pribudne nové odletové kontrolné pracovisko a slúžiť bude hlavne cestujúci mimo šengenského priestoru, lebo v závere júna viacero cestujúcich nestihlo v Bratislave svoje lety. Celý vonkajší obchvat Bratislavy na diaľnici D4 môžu šoféri osobákov využívať bezplatne, nepotrebujú diaľničnú známku. Neplatí to ale pre nákladiaky, tie mýto platiť musia. Diaľnica D4 od Rače je bezplatná až po križovatku s diaľnicou D2 pri Jarovciach. Finančná správa spúšťa kontroly influencerov. Ej, bysťu, finančná správa bude dohliadať na to, či platia dane a je jedno, či ide o príjem vyplatený v peniazoch alebo barterom formou tovaru či služieb. Francúzska vláda bude v súvislosti s horúčavami čeliť v pondelok hlasovaniu o nedôvere. Podľa poslancov neboli dostatočne Francúzi pripravení na vlny horúčav. Zdravotnícky úrad uviedol, že od 24. júna mali približne o 1000 úmrtí viac, než je bežné. Ak sa chystáte niekam von, tak stačí opäť nejaké tričko s krátkymi rukávmi a ľahké krátke gaťušky, pretože dnes budeme mať opäť teplo, od 20 do 30 stupňov to pôjde. Už v týchto chvíľach je v Bratislave 23 stupňov, v Košiciach máme 20 a rovnako aj v Trebišove. V Nitre takisto už takmer 20 naklope na dvere, ojedinele len prehánka alebo búrka a má byť jasno alebo poloblačno a len miestami sa môže zatiaľ.
0: Tie krátke gaťušky, to akože na Palahaberu, taký štýl.
1: Áno, také sú exy. Vidíš, celý život z toho žije,
0: no,
1: z jedných gaťuší.
0: No, proste jedný, no. Mm. Nekomentovať ďalej.
1: Dobre, pomená cesty. Nehoda je hlásená v Bratislave na križovatke Dolnozemská Mamatejová. 4 minútky po 7. máme búračku aj na výjazde zo Žiliny do Varína v ľavom pruhu aj za Nacinou v Sou v smere do Petroviec nad Laborcom. Stále platí, že hodinu stojíte v kolone na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Výjazd do Popradu z Hozelca je na 20 minút a rovnako na výjazde do Košic, Košických Olšian. R1 za Žiarom nad Hronom do Žarnovice, tam si vás pomerajú. D1 pred tunelom Branisko, radar od Prešova. No a zdržíte sa pri cestároch, ktorí pracujú pred Novákmi z Horných Vesteníc a s kolónami počítajte aj v Košiciach za Zeleným dvorom do centra. Aj tam makajú cestári. Šťastnú cestu z Rádia Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 5 minút po 7, dobré ránko. Ľubka vypatrala kľúčovú informáciu, ktorá sa týka
1: daj
0: poprednej českej rýchlokorčuliaky.
1: Daj svadobný pochod. Česká rýchlobruslaška Martina Sábliková se vdala a zobrala si svoju dlhoročnú partnerku Nikolu Zdráhalovú, hej? Ale tak šikovnice sú to obidve, nikto by ich nechytil na tom ovále, obidve na olympiáde vlastne súťažili a ľudia im želajú veľa, veľa šťastia
0: manželskej, zrejme pri tých ostrých nožoch,
1: manželskej pohody melódii, ale tam medzi nimi je 9-ročný rozdiel.
0: No a ty ostré nožiky tak zbližšie. Radšej im dáme kabátov.

0: Kapela Hymn v Rádiu Rock, dobré ránko, pozdravujeme vás, máme 7.17 na Slovensku, po slovensky a nijak inak, a toto sa začína dotýkať nielen javov počasí, kde sa často používajú tie anglické výrazy, ktoré doteraz nemali na Slovensku adekvátny ekvivalent, ale...
1: Časy sa menia, zajtra dovidenia, ľudia sa proste dožadujú aj tú ľubozúčnej slovenštiny, ako by bratia Česi povedali, a tak Downburst budeme u nás volať ozemplesk, vážne.
0: No a ako sme vlastne k tomu ozemplesku prišli?
1: No, rodičia mali cholerikov, by to veľmi dobre vedeli popísať.
0: Ježiš, proste... ja som mal ozempleska
1: no,
0: malého.
1: To už je tu dávno.
0: Jej.
1: Plesneš sa o zem a výbavčo.
0: K tomu aj veľa kríku a pláču.
1: No jasné. No, k autorstvu ale sa priznal chlapík Miro Singer, ktorý kedysi spravoval Facebooky rosničkám z ZMU, a že to pôvodne on myslel len ako srandu a sám je prekvapkaný, ako sa to uchytilo v slovenskom jazyku, takže downburst rovná
0: ano,
1: sa...
0: Áno, ozemplesk, tak Miro, víš, aký ty si šikovný, a ja si myslím, že my budeme musieť takto skoro ráno zobudiť pani inžinierku, doktorku CSC, profesorku Sibylu Myslovičovú, našu starú známu, ktorá je naslovovzatá odborníčka, a ako je to spisovne v poriadku, ten ozemplesk.
1: Coming soon.

0: Elenis Morissette v rádiu Rock, dobré ránko, máme tesne pred pol 8 a dnes popoludní po 15. môžete spolu vyhrať 69 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
3: Dnešné počasie bude veľmi príjemné, teplúčke také akurát od 20 do 30 stupňov Celzia, jasná obloha a zúrko alebo mix oblakov a slnka čakáme, ojedinele môže padnúť prehánka alebo prihrmieť búrka. 7.31, Rádio Rok je s vami na cestách, stále tam sú kolóny, hodinové na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, vjazd do Popradu z Hozelca kolóna na 15 minút a na vjazde do Košic z Košických Olšian rovnako 15 minút. Nová nehoda pribudla v Prievidzi na Nedožerskej na Kruháči pri Kauflande, na vjazde zo Žiliny do Varína, v ľavom pruhu dve autá, v Spišskej Novej Vsi na medzi Zakruháčom k Lidlu ďalšia nehoda hlásená, no a kolóny sa tvoria najmä pri cestároch, ktorí opravujú cesty pred Novákmi z Horných Vesteníc, v Košiciach za Zeleným dvorom do centra a za Trebišovom do Sečoviec, tam makajú na viacerých miestach obojsmerne. Pozor, radar Bratislava Brnianska v smere na Pražsku, tam máme 50, pekne ju namalovali inak na cestu už, a D1 merači pred tunelom Branisko od Prešova, dávajte na seba pozor.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock.

0: Coldplay a Clocks, čo hovoria naše rádiovské hodiny 7.46.
1: A teraz sa ponoríme do hlbokých dovolenkových vôd.
0: Áno, lebo máme tu fantastickú story z Hurgady, alebo aj Čech na dovolenke v Egypte Volume 1. Pepik Jarda sa postavil na pláži v Makady Bay, čo ako najkrajšia egyptská pláž, a išiel ženu zavolať, a ať přijde ako na deku. A mieli tam zrejme housky ze snídane, tak chcel, vieš, aby išli trošku chalovať.
1: Poď sa najísť,
0: tak prišiel k brehu Červeného mora a začal na ňu kričať: Šárko! Šárko! No. A ešte jednou: Šárko!
1: Čo nasledovalo? Šprinty z vody, ale Usain Bolt, totálna panika, chaos, krik, vreskot, proste odhodené nafukovačky, celý breh sa zdvihol a okamžite premiestnil na súž, ale...
0: Akurát Zdeněk s Vlastičkou, taký z Českej republiky, zústali ve vode. Proč ako všichni jdou ven? To boli takéto otázky.
1: Šárko! Tá išla von.
0: Šárko taky se len divila, co se děje, jako. Ale ty housky boli hodný a dobrý, jo? Ty boli lahodný. No, pozdravujeme vás.
1: Skutočná udalosť.
0: True story vám dávame a spolu s ňou kapelu AC/DC.

0: Bon Jovi, In This Arms, zdravíme vás, máme tesne pred 8 a máme takú správu, že vo Wimbledone už nemáme v singli Slovensku účasť, je to jasné.
1: Tak to sa dalo čakať, lebo lehečka je lehečka z Česka.
0: Ale
1: no.
0: Viete čo, že na Roland Garros sme vôbec nemali v hlavnom pavúku v singli ani účasť. Takže teraz sme mali aspoň Alexa Molčana.
1: Vďaka ti, Alex.
0: No, aspoň, že si to dotiahol až do druhého kola, čo je brutálne. Viac o chvíľku, Ľubka.
2: Čo? V Lidle e-shope máš na výber 10 000 produktov? A tento piatok a sobotu je navyše 10% zľava na úplne všetko. Klikni na Lidl.sk, vyber si čokoľvek a nakupuj online s extra zľavou 10%. Online. Vždy viac.
3: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Krásne ráno želáme, 3. júl v kalendári, minúta po 8 a vy počúvate Rádio Rock. Železničná spoločnosť Cargo, jedna z najväčších štátnych firiem, chystá hromadné prepúšťanie a plánuje zrušiť stovky pracovných miest, lebo vraj v Európe poklesla priemyselná výroba, chemický aj hutnický priemysel, dosahujú slabšie výkony a menej sa preváža. Obec Víťaz v okrese Prešov je jednou z 9 oblastí, kde musia ľudia šetriť pitnou vodou. Vyhlásili tam mimoriadku, v obci platí prísny zákaz používania vody z verejného vodovodu na iné ako osobné a hygienické účely, čiže žiadne polievanie, žiadne napúšťanie bazénov. Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne oznámila zastavenie šírenia hantavírusu, ktorý v apríli vypukol na holandskej výletnej lodi. Nákaza sa potvrdila u 12 ľudí a traja zomreli. Alex Molčan skončil na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone v druhom kole na rakete nasadenej 13-ky Jiřího Lehečku z Česka v troch setoch 3-6, 2-6, 4-6. Ďalšie čísla pridáme, vyžrebované 20 až 30, to sú dnešné maximá. Od severu smerom na juh má byť jasno až poloblačno, miestami sa prechodne môže zatiahnuť a ojedinelé prehánky alebo búrky, no a aktuálne je prechodne zatiahnuté v Bratislave a v Kuchyni, v Žiline a v Liesku, všade inde máte krásne slnečné ráno a teploty už idú pekne hore, prikurujeme cez 23 stupňov Celzia v Košiciach a v Trebišove. Budú 3 minútky po 8 hodine, nehody hlásené na ceste sú v Hurbanove na vjazde do Zeleného hája, rátajte tam s kolónami. V Kozárovciach na hlavnej križovatke búračka, na výjazde zo Žiliny do Varína v ľavom pruhu a v Spišskej Novej Vsi na medzi za Kruháčom v smere k Lidlu máme takisto nehodu. 45 minút ešte stále stvrdnete v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. No a kolóny sa tvoria hlavne na miestach, kde pracujú cestá pred Novákmi z Horných Vesteníc a takisto v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra. Blokovaný je tam ľavý pruh. Pozor si dajte na skupinu chodcov, ktorá sa presúva pred veľkým folkmarom po ceste z Košickej Belej. No a radar 1. Na starej ceste za Trenčínom, merači do Nového Mesta nad Váhom. Dávajte na seba pozor a počúvajte Rádio Rock.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: Pekné ránko, pozdravujeme vás, rockery. V útorok 4. augusta bude u nás na Slovensku jeden veľký hudobný sviatok.
1: Ale to je o mesiac až, hej?
0: Áno, a my vám chceme povedať, že v Bratislave vystupí jedna z najvplyvnejších heavy metalových kapiel všetkých čias, Judas Priest.
1: A my by sme vás chceli pripraviť na túto rockovú fiestu veľkú, preto zajtra večer o 20. si vychutnajte liveku na Rádiu Rock Judas Priest v Rádiu Rock Priest Live z roku 1986.
3: Toto je Rádio Rock na plné gule.

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 17 minút po 8 hodine vám želáme všetkým krásne ráno z Rádia Rock. No tak Speedy pred chvíľočkou preletel okolo nášho okna a dnes to bude trošku také zapeklitejšie, tak nastražte uši, aby ste mohli vyhrať tie dva lístky na Deep Purple, že čo toto mohlo byť?
2: Áno, je to celkom taká ťažšia ukážka.
1: Dáme pomocku, je to Deep Purple.
2: Je to Deep Purple, lebo dva lístky dostanete, ak nám napíšete správnu odpoveď na WhatsApp na 0905 277 377. Pre istotu ešte raz vás tým potešíme.
1: Stačí názov skladby a ideš na Deep Purple možno?
2: A budú 4. októbra alebo roktobra v Bratislave, čiže je to pre vás absolútne delikátna, luxusná záležitosť. WhatsAppku poznáte, píšte nám, my vám ideme volať.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Toto je Meatloaf, my sme Rádio Rock, Ľubka a Tomáčo, pekný deň vám prajeme, 8.31.
1: Zatiahnuté je na krajnom západe a na severe, inde máte krásne slnečné ráno s teplotami od 14 stupňov v Liesku po 23 stupňov v Trebišove a v Košiciach. Cez deň to pôjde vyššie, do 30-ky maxima dnes, ojedinelé prehánky alebo búrky, taký príjemný deň je pred nami. 8 hodín 31 minút a Rádio Rock je s vami na cestách aj v tejto chvíli. Už len pol hodinu stojíte v kolóne na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a 20 minút na viazde do Košíc, Košických Olšian. Nehody upratujeme na D1 za Novým Mestom nad Váhom do Hornej Stredy, v Hurbanove na viazde do Zeleného Hája z centra Búračka. Rátajte tam s kolónami a na viazde zo Žiliny do Varína v ľavom pruhu takisto havárku stretnete. Kamión s defektom je odstavený na D1 pred odpočívadlom Zamarovce z Dubnice nad Váhom. No a radary a hliadky sa nám zberajú na cestách. Jazdite opatrne všade. Oplatí sa to.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Rádio Rock.

0: Z Guns N' Roses sme zaklopali na nebeskú bránu a teraz zaklopeme spolu na takú veľkú bránu, kde je napísané, že Speedy Gonzales.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
2: A ešte na tej bráne napísané aj, že Deep Purple, dva lístky na koncert parádny 4. októbra, o tie sme hrali dnes ráno, 8.47 v tejto chvíli, no a vašou úlohou bolo rozlúsknuť, čo to počúval ten Speedy dnes.
0: A kráťaská, máme na linke, povedz nám, čo to bolo?
3: Bolo to Deep Purple, Soldier of Fortune. But I feel I'm growing
2: older. Hneď si to vedel?
3: Áno, len som si nevedel spomenúť na názov.
0: Mm-hmm. A ako si to vedel? Lebo nám tu poslali také, že Chilin tam dokonca nám poslala nemenovaná poslucháčka, že haš, tak to som povedal, že to je hluchota, už potom jasná.
2: No.
0: Ne? Však to bolo hráš, ne?
3: Poznám to od prevzatej skladby od Schellingera, takže hneď mi tá melódia do uši.
2: No paráda, vidíš, ty si aký šikovník od Topolčia. No tak my ti gratulujeme, ideš na Deep Purple.
0: 4. októbra. Bratislava, koho zobereš, kraťasek, hovor.
3: Asi ocina.
2: Dobre, to je celkom milá dvojka. Tak,
0: pozdravujeme ocina a ocinovi tiež posielame spolu s lístkami Deep Purple, Soldier of Fortune.
3: Super, ďakujeme.

0: Summer in the City, vyťahnem si Sleepy, ty si taký pipi.
1: Ty si teda pipi, kamarát.
0: Áno, a pôjdeme spolu na Mississippi.
1: Jaj, rockery.
0: Joe Cocker, Summer in the City.
1: Neviem, kam sa chystáte cez víkend, ale užite si ho, zrelaxujte. A budeme
0: asi vyťahnem Sleepy.
1: Budeme sa počuť opäť v pondelok a popoludní sa hrá okoľko?
0: No nie, to dnes sa hrá o 69 tisíc.
1: No však popoludní dnes. No,
0: to dnes bude.
1: Parádne prachy sú
0: v hre. Po 15. prosím vás, buďte pripravení. 60 tisíc máte, keď zdvihnete po 15. do 10 sekúnd. S jedným heslom oplatí sa naladiť sa.
1: Co to sú veci?
0: To je čo?
2: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Rivol benzínový krovinorez za 89,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Počúvate Rádio Rok, o pár sekúnd bude 9 hodín a je tu ešte pre vás posledný infoblok. Polícia sľubuje, že na bratislavskom letisku onedlho pribudne nové odletové kontrolné pracovisko. To bude slúžiť hlavne cestujúci mimo šengenského priestoru. V závere júna totiž viacero cestujúcich nestihlo svoje lety. Finančná správa spúšťa kontroly influencerov, lebo treba platiť dane a je jedno, či ide o príjem vyplatený v peniazoch alebo barterom, musí sa platiť. Taliansky región Benátsko vyhlásil vo štvrtok stav núdze pre sucho, výrazne tiež klesla hladina jazera Lago di Garda. Náš hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. Do materského klubu sa vracia po 17 rokoch, ktoré strávil v zahraničí. V NHL ho draftol Detroit Red Wings, potom hral aj za Chicago, Edmonton, Vegas, potom prišla KHL-ka a nakoniec Švajčiarsko. Dnes to bude veľmi príjemný deň s teplotami od 20 do 30 stupňov Celzia, ojedinele búrky, prehánky, najmä na strednom Slovensku sa môžu vyskytnúť. No a chladnejšie bude samozrejme na Kysuciach, na Orave, na Liptove a na Spiši, tam to pôjde len od 20 po 25 stupňov Celzia. Víkend ako bude vyzerať? No, sobota bude pekná, slnečná, 29 stupňov a v nedeľu nám rozhodne zaprší a teploty do 28. Minútku po 9. Na cestách máme hlásenú novú nehodu v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete do centra. Nehoda je na D1 pred Novým mestom nad Váhom z Hornej Stredy. Skončil tam kamión mimo cesty a s kolónami rátajte pri Búračke v Hurbanove na viazde do Zeleného hája z centra, ak idete. Radary, veľa ich je na cestách Bratislava na Pražskej, smere na Štefánikovú, na D2 merajú pri Jarúciach do Maďarska, D1 za Hričovským Podhradím do Bytče, v Žiline spomalte na Hričovskej do centra, Vývachnovej do Ružomberka, ale aj na konci D1 pri Bidovciach sa postavili a merajú v smere do Svinice. Z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu, rockery.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. We'll be right back.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Hellmann's ketchup XXL len 2,49. A Gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk. Rádio Rock. Dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smere z Hornej Stredy. Skončil tam kamión mimo cesty a rátajte aj so zdržaním. Ďalšia nehoda je za Čoltovom smere do Tornale a v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete smere do centra sa zrazili dve osobné autá. Pracovisko cestárov je na D1 v tuneli Višňové smere do Žiliny, blokujú ľavý pruh. Pracujú aj na príslope, navyše tu sú zle nastavené semafory a cestári sú aj v Rabčiciach, rátajte tam so zdržaním. Nefunkčné semafory hlásite v Bratislave na križovatke Račianska Jarošova a za Palínom smere do Pavloviec nad Uhom je v zákrute odstavený traktor. Radary hlásite na R1 za výjazdom Nitra západ smere do Beladíc, na R1 za Čaradicami smere do Zlatých Moraviec, ďalší je pri Medzibrode smere do Brusna a merajú aj na D1 za Šterbou smere do Popradu. Policajné hliadky máme na vjazde do Žiliny z Divinky, v Pribiline obojsmerne, pred Kapušan smere z Prešova, na Chmeľové smere do Lipník a vo Viničkách hliadkujú obojsmerne. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: show, ktorá má dule.
1: Teraz si predstavte, že normálne idete na motorke, je pekne teplúčko a tie vlásky ti tak vlájú, áno.
2: Vyvetráš si.
1: Steppenwolf, Born to be Wild.
2: Pod pazušieš.
1: Áno, a sú tam aj tie
2: CDčka.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Ale zbesilo pracujeme. Predávame medače tepla.
2: To sa idete roztrhať.
1: Ste museli posunúť tam tú stupnicu, tú škálu.
2: Pri meračoch tepla teraz.
1: Ide vám teraz celkom kšep, ne? Teraz sa vám darí. Teraz machruješ. No, však počkaj, teraz, no. Dojde.
2: A dojde koncert Deep Purple, neboj.
1: A budeš tam.
3: Ja strašne sa teším.
2: 4. október, to bude úplne iné počko.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Svadobný pochod. Česká rýchlobruslaška Martina Sábliková se vdala, zobrala si Nikolu Zdráhalovú, hej? Ale tak šikovnice sú to obidve, nikto by ich nechytil na tom ovále a ľudia im želajú veľa, veľa šťastia, manželskej pohody.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí. Dopravný servis.
4: Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Bratislave na Staromestskej smere na námestie 1. mája. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smere z Hornej Stredy skončil kamión mimo cesty. Rátajte tam so zdržaním. Ďalšia nehoda je v Banskej Bystrici za ulicou na Karlove smere na Ďumviersku a nehodu máme aj v Oravskom Podzámku, a to za Širokou smere do centra mesta. Kolóny sú na vjazde do Hlohovca z D1, tam sa zdržíte štvrť hodinu a rovnako strátite na vjazdoch do Ružomberka, to z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte tam s kolónami. Prekážky na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca je odstavená dodávka a na R1 pri Žiari nad Hronom v smere dozvolená je v zákrute po celej ceste vysypaná štiepka. Radary merajú na R1 pri Vlškovciach v smere do Serede, na D1 pri Považskej Bystrici v smere do Bičte, na R1 pri Buči merajú obojsmerne, radary aj na D1 pri Východnej smere do Liptovského Hrádku a na D1 merajú aj za Štrbou v smere do Popradu. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Na plné gule.

hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: dopravný servis.
1: Pozrime sa na cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na prístavnom moste smere do Petržalky, ďalšie na Ivanskej pri avióne smere na letisko a do tretice je nehoda v Bratislave na Staromestskej smerom na námestie 1. mája. Ďalšie nehody sú na D1 pred Novým mestom nad Váhom smere z Hornej Stredy, rátajte tam s kolónami, v Trenčine na na začiatku Štefánikovej smere z Hasickej, ďalšia nehoda je na severnom obchvate Nitry smere na Chrenovskú, na R2 pri Ožďanoch smere do Nových Honov a nehodu hlásite aj v Košiciach na Jantárovej pri stanici smere na Palackého. 20-minútová kolóna je na vjazde do Hlohovca z D1 a asi pol hodinu si počkáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Na odstavenú dodávku upozorňujete na D1 pred Voderadmi smere z Osenca a na D1 pri Trnave smere do Hlohovca je odstavené osobné auto. Vo východnej rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami. Radary merajú v Nitrianskej strede obojsmerne, v Žiline pri Brodne smere do centra, na R1 pri Buči obojsmerne, merajú aj vo Zvolene na Neresníckej smerom von z mesta a obojsmerne vám rýchlosť kontrolujú aj v Palíne. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: a naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Roborod v Rádiu Rock.
3: To sa mám uvádzať sám?
4: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
3: Dnes je 1. júlový piatok, 13 hodín, úplne ideálny čas na hodinu rokovej histórie. Všetko je ready? Tak poďme na to.

0: doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad výrivku Lazed Spa Miami Airjet za 349,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty, pribudla na nich nehoda na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Trenčína. Staršie dokumentujú v Bratislave na Staromestskej v smere na námestie 1. mája a na Ivanskej pri avione v smere na letisko. Kamión mimo cesty skončil na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy. Rátajte tam s kolónami. Ďalšiu nehodu dokumentujú pri trenčianskych Bouslaviciach v smere do Nového Mesta nad Váhom a v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do Demenovskej doliny. Kolóny sa tvoria na vjazde do Hlohovca z D1, je to asi na 20 minút a na pol hodinu to odhadujete na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Kvôli cestárom sa zdržíte v Bratislave na moste Lafrankony v smere k tunelu Sitina a rozsiahle kolóny sa kvôli ním tvoria pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Dva odstavené kamióny hlásite na R2 pri Ožďanoch v smere do Nových Honov. Na ceste je aj roztrhaná pneumatika. No a vo východnej je festival, rátajte tam preň s viacerými obmedzeniami. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke a želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Toto je tvoj.

3. júla 1969 sa vo svojom bazéne vo veku 27 rokov bohužiaľ utopil Brian Jones, zakladajúci člen skupiny The Rolling Stones. Treba dodať, že jeho smrť bola podľa správy nešťastnou náhodou. Treba ale aj povedať, že si k tomu trošku pomohol, keďže bol pod vplyvom alkoholu aj drog. Aj keď v čase svojej smrti už nebol členom kapely, ostatných členov táto nehoda naozaj silno zasiahla, ale zase nie všetci si zobrali ponaučenie a je skôr zázrakom, že po tom všetkom sú ešte naozaj stále tu. A čo je dôležité, stále to veľmi dobre funguje. Tu je dôkaz z Rádia Rock.

dnes v rokovej histórii máme jedno smutné výročie. 3. júla 1986 bol účastníkom dopravnej nehody v Dubline jeden z členov staffu kapely U2. Greg Carroll išiel na motorke za Bonom, pre ktorého vybavoval pracovné veci. K Bonovi už bohužiaľ nedorazil, keďže bol účastníkom spomínanej nehody. Bono mu na albume The Joshua Tree venoval skladbu One Tree Hill. Toľko dnešný pohľad do rokovej histórie, keď už sme teda U2 toľko spomínali, tak jednu pecku si od nich na Rádiu Rock aj hráme.

čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram a bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: show, ktorá má dule.
1: Teraz si predstavte, že normálne idete na motorke, je pekne teplúčko a tie vlásky ti tak vlájú, áno.
2: Vyvetráš si.
1: Steppenwolf, Born to be Wild.
2: Podpazušieš.
1: Áno, a sú tam aj tie
2: CDčka.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Ale zbesilo pracujeme, predávame medače tepla.
2: To sa idete roztrhať.
1: Ste museli posunúť tam tú stupnicu, tú škálu.
2: Pri meračoch tepla teraz.
1: Ide vám teraz celkom kšef, ne? Teraz sa vám darí. Teraz machruješ. No, však počkaj, teraz, no. Dojde.
2: A dojde koncerty Purple, neboj.
1: A budeš tam.
3: Ja strašne sa teším.
2: 4. No. október, to bude úplne iné počko.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Svadobný pochod. Česká rýchlobruslaška Martina Sábliková se vdala, zobrala si Nikolu Zdráhalovú, hej? Ale tak šikovnice sú to obidve, nikto by ich nechytil na tom ovále a ľudia im želajú veľa, veľa šťastia.
1: Zrejme pri tých ostrých nožoch.
2: Manželskej pohody.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty, tam pribúdajú nehody. Dve z nich v Bratislave na križovatke Prievozská Bajkalská a na Rožňavskej pri Freshmarkete v smere do centra. Nová nehoda je aj pred Novým mestom nad Váhom zo Bziniec pod Javorinou a v Humennom na Družstevnej v smere na Staničnú. Kamión mimo cesty skončil na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy. Rátajte tam s kolónami. Ďalšie nehody dokumentujú pri Trenčianskych Bohuslaviciach v smere do Nového mesta nad Váhom, v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do Nemenovskej doliny a v Košiciach na križovatke Požiarnická Jantárova. Kolóny sa tvoria na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam je to asi na pol hodinu, a tiež z Kysuckého Lieskovca, a až hodinu to odhadujete na viazde do Ružomberka z Hubovej. Rozsiahle kolóny kvôli cestárom pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. No a viaceré obmedzenia sú v Žiline v okolí Auparku, a to pre zásah hasičov. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa na Ladica.
1: Je nám ľúto, bolo to po gongu.
2: Ahoj, tu ahoj. Naozaj je Oplatí sa na Ladica, živé vysielanie. Andrej Byčan, Miša Vrábová.
1: Vyhrávaš 700 eur. A 60 tisíc ti utieklo ako voda z vodovodu.
0: Ako je to možné?
2: Z deravého vedra sa hovorí.
0: Veď som to hneď som to zodvihol.
2: No bolo to po gongu, bohužiaľ, bolo to viac ako 10 sekúnd, mrzí nás to strašne.
0: Tak aj mňa, no.
2: Strašne, lebo to už je akože dosť peňazí. To je proste...
0: No veď práve.
1: Veľa, mega veľa peňazí. S kým sa rozprávame, ahoj?
0: No, Vojto.
1: Vojto, odkiaľ si? Z Bojnic.
0: Z Bojnic.
1: Vojto, ťažko sa aj dýcha okolo toho, lebo je to 60 tisíc eur, ktoré už mohli byť na tvojom účte dnes, už si ich mohol užívať a mohol si rozmýšľať.
2: A možno, že aj 69 tisíc, lebo tých 9 bonusových na letenky by si možno vyhral tiež.
1: Máme
2: no dobre, takto, nevrtajme sa v tom, lebo bude z toho, no.
1: Plač.
2: Možno.
1: Nie, nehovor slovo plač, lebo hneď to človeka potiahne. Ako sa ináč máš, Vojto?
0: Veľmi dobre.
1: No,
0: veľmi
1: tak, to sme dobre. Chceli počuť, presne tak.
2: No, ale pozri sa, 700 posielame tak, či tak, či si to zodvihol neskoro, alebo aj keby
0: super.
2: Si... No, to je jedno proste, prosím. Vyžrebovali sme ťa, tých 700 eur je garantovaných.
1: Čo s nimi urobíš?
0: Tak, čo s nimi urobí, miniem ich na voláčo.
2: Dobre, dobre, nespál ich v peci, prosím ťa, to by bola škoda.
1: A cestou nákupným centrom som išiel až do mínusu. Áno, dajú sa dnes minúť veľmi rýchlo.
2: Máš komu spraviť radosť, možno?
0: No jasné, no, manželke, synovi spravím radosť.
1: Tak im urob radosť.
2: No, alebo choďte niekam, zážitky sú vždy viac ako materiálne
1: určite.
2: Veci. No. A za 700 eur sa dá, samozrejme, hej?
1: Dá.
2: Len teda, Vojtík, skúsme prosím, že keď to s nami skúsiš opäť,
1: na budúce.
2: Napríklad hneď v útorok, tak, no, že si trošku buď postražíš ten telefón, hej, že no, ono, ja viem, že tebe sa zdá, že hneď som to zdvihol, ale ono naozaj to bola 11. sekunda.
0: Hej, aha.
1: Pozdravujeme ťa.
0: Stále to strážim a teraz ste zavolali, že súkromné číslo, tak som rozmýšľal, že čo mám povedať rýchlo.
2: Tak, a vidíš,
0: a tam
2: a teraz...
0: tá sekunda, presne tam tá tak. Sekunda mi ušla.
2: Takže žiadne také, že hneď som to... No, nie, ty si ešte rozmýšľal.
0: Nie som to, akože... Neviem, čo mám povedať.
2: To sú tie drahocenné sekundy, vieš.
1: Sekundička, áno, druhá, tretia.
2: Na budúce to vyjde, dobre, Vojto?
1: Maj sa pekne, ahoj, papa.
2: Ahoj, papa.
0: Majte sa pekný deň, papa.
1: No je to šialené leto, je to naozaj bláznivé. 60 tisíc,
2: takto,
1: fuč.
2: Je to dostatočne uletené?
1: Je to crazy leto. Lebo ešte sme našu letnú...
2: Lebo už je piatok, presne tak.
1: Nevyhrali, hráme každý druhý pracovný deň. Na budúce budeme hrať v útorok o 80 tisíc eur. Za heslo Oplatí sa naladiť sa. A pozor, aj tie letenky žijú svojim vlastným životom. Už keď budeme hrať tú otázku, ktorá je jednoduchá, na ktorú mi musíte dať odpoveď, je to taká typovačka, budete môcť vyhrať plus 12 tisíc eur na letenky.
2: Šialené peniaze, počúvajte.
1: To už môžete takže... privátnym... Cessnou alebo nejakým jetom môžete ísť do Zadaru a naspäť.
2: Cessnou ani za milión.
1: Nechceš Cessnou?
2: Ale nie, srandujem. Nemám problém.
1: Cessna je výborná.
2: No, každopádne, užite si víkend, počujeme sa v útorok 7. júla. To tak vychádza, že každý druhý pracovný deň.
1: Medzi 15. a 16. vám bude zvoniť telefón, verme tomu. A verím tomu, že to stihnete zvihnúť do 10 sekúnd. A verím tomu, že stihnete nám povedať naše heslo Oplatí sa naladiť sa. A ja verím tomu, že vy vyhráte neuveriteľných až...
2: 92 tisíc eur!
3: Oplatí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Tam je situácia stále pomerne komplikovaná. Pribúdajú nehody, konkrétne na výjazde z Trnavy do Špačiniec sa na križovatke zrazili dve osobné autá. Premávku tam riadi polícia a nová nehoda je aj za Zubercom v smere do Liptovských Matiašoviec. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Prievozská Bajkalská. Neprijazný úsek je kvôli nehode pred Dlhou nad Váhom v smere zo Šoporne. Ďalšie nehody za Ľubochňou v smere do Hubovej a na výjazde z Michaloviec do Pozdišoviec. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Je to asi na 45 minút až hodinu na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú a zdržia vás v Bratislave na moste Lafrancony v smere tunelu Sitina, pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Vo východnej rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a kolónami. Tie sa tvoria už na D1 v smere z Liptovského Hrádku. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Tam stále situáciu komplikujú nehody. Pribudli v Trnave na konci obchvatu v smere do Šelpíc. Rátajte tam s kolónami. Neprezjazdný úsek je pre zrážku dvoch aut v Nových Zámkoch na Bezručovej v smere do Dvorov nad Žitavou. A nehoda aj v Bardejove na Krátkom rade v smere na Slovensku. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Hodonínskej pri krematóriu v smere do centra. Dodávka s kamiónom sa zrazili na vjazde do Dojča zo Senice. Dve osobné autá sa zrazili na výjazde z Trnavy do Špačiniec na križovatke, premávku tam riadi polícia a nehody aj v Košiciach na južnej triede v smere von z mesta a v Michalovciach na Močarianskej na nadjazde takisto v smere von z mesta. Kolóny sa stále tvoria na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, je to asi na 45 minút až hodinu a pol hlásite na výjazde do Ružomberka z Hubovej. No a rozsiahle kolóny aj kvôli cestárom, a to pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na R1 pri Budči v smere do Zvolena. No a ešte upozornenie, že vo východnej rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a kolónami.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
1: Rok na plné gule. Rádio Rok.

dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle laminátovú podlahu Dub Trevi za 5,09 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.

0: show, ktorá má dule.
1: Teraz si predstavte, že normálne idete na motorke, je pekne teplúčko a tie vlásky ti tak vlajú, áno.
2: Vyvetráš si.
1: Steppenwolf, Born to be Wild.
2: Pod pazušieš.
1: Áno, a sú tam aj tie
2: CDčka.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Ale zbesilo pracujeme, predávame medače tepla.
2: To sa idete roztrhať.
1: Ste museli posunúť tam tú stupnicu, tú škálu.
2: Pri meračoch tepla teraz.
1: Ide vám teraz celkom kšep, ne? Teraz sa vám darí. Teraz machruješ. No, však počkaj, teraz, no. Dojde.
2: A dojde koncerty Purple, neboj.
1: A budeš tam.
3: Ja strašne sa teším.
2: 4. október, to bude úplne iné počko.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Svadobný pochod. Česká rýchlobruslaška Martina Sábliková se vdala, zobrala si Nikolu Zdráhalovú, hej? Ale tak šikovnice sú to obidve, nikto by ich nechytil na tom ovále a ľudia im želajú veľa, veľa šťastia, manželskej pohody.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Zdravíme aj na cesty, tam situáciu stále komplikujú nehody. Nová je na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Rátajte tam aj so zdržaním. Staršie dokumentujú na vjazde do Dojča zo Senice. Zrazila sa tam dodávka s kamiónom. V Trnave na konci obchvatu v smere do Šelpíc. Na vjazde do Šoporne zo Šale. Dve autá sa zrazili v Nových Zámkoch na Bezručovej v smere do Dvorov nad Žitavou. Tento úsek je neprejazdný. So zdržaním kvôli nehodám musíte rátať na konci D1 pri Turanoch smere do Kraľovian a na vjazde do Pečovskej Novej Vsi zo Sabinova. Zdržíte sa aj v kolónach na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, to je asi na pol hodinu, a až na hodinu na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržia vás aj cestári, rozsiahle kolóny sa kvôli ním tvoria pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na piatkové cesty. Tie sú stále komplikované, pribúdajú na nich nehody. V Bratislave na križovatke Prievozka Bajkalská, na výjazde z Dunajskej Stredy do Dunajského Klátova, na výjazde zo Zvolena do Sliača po starej ceste a v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde. Zrážku dvoch osobných aut dokumentujú v Nových Zámkoch na Bezručovej v smere do Dvorov nad Žitavou a kvôli dokumentovaniu nehôd sa zdržíte na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian a na výjazde do Pečovskej Novej Vsi zo Sabinova. V kolónach sa zase zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, je to asi na 20 minút a aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej, tam je to až na 45 minút. S kolónami musíte rátať aj kvôli cestárom, ktorí pracujú pred Novákmi v smere z Horných Besteníc, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Horiacu trávu pri ceste nám hlásite pred Vysokou pri Morave v smere zo Stupavy a neprejazný úsek je kvôli horiacej tráve pri ceste pred Bajčom v smere z Pribety. A ešte nám hlásite aj to, že nefunguje svetelná signalizácia na železničnom priecestí v Plaveckom Štvrtku. Na teraz je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Hellmann's ketchup XXL len 2,49. A gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rock.

Rádio Rock.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock. Yeah, baby.

0: zahladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
2: Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.
3: Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day.

0: show, ktorá má gule.
1: Teraz si predstavte, že normálne idete na motorke, je pekne teplúčko a tie vlásky ti tak vlájú, áno.
2: Vyvetráš si.
1: Steppenwolf, Born to be Wild.
2: Podpazušieš.
1: Áno, a sú tam aj tie
2: CDčka.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Ale zbesilo pracujeme. Predávame meráče tepla.
2: Tak to sa idete roztrhať.
1: Ste museli posunúť tam tú stupnicu, tú škálu.
2: Pri meračoch tepla teraz.
1: Ide vám teraz celkom kšef, ne? Teraz sa vám darí. Teraz machruješ. No, však počkaj, dojde.
2: A dojde koncerty Purple, neboj.
1: A budeš tam.
3: Strašne sa teším.
2: 4. október, to bude úplne iné počko.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Svadobný pochod. Česká rýchlobruslažka Martina Sábliková se vdala, zobrala si Nikolu Zdráhalovú, hej? Ale tak šikovnice sú to obidve, nikto by ich nechytil na tom ovále a ľudia im želajú veľa, veľa šťastia.
1: Zrejme pri tých ostrých nožoch.
2: Manželskej pohody.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10. Hard Rock Show. Rádio Rock.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
4: Rok na plné gule. Rádio Rock.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.